fast up and running in the clock and day affair. Shallow warning team. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.